0: Лес, сутис че.
1: Кенчила шу оу.
2: Хон, гюа.
3: Кенчила шу оу.
2: Хон, гюа.
3: Кенчила шу.
2: Хон, гюа.
4: Кенчила шу оу.
2: Хон, гюа.
3: Кенчила шу оу.
2: Хон, гюа.
1: Не кела гуанда шу. Ран кюши. Кенчила, гонгма су.
2: Гонгма су лэг маре. Nyé ráng chén gui xéwí ma, lúp tíu kóngmá tíu yík zé lúy mú tó, lúp tíu tíu tíu tíu chén, ngó.
1: Ké lá nyé nó xé.
2: Tí lé kér chún áo chén.
0: Nyé tí ráng gu guá.
3: Yóng á.
0: Bá gu khó xé xá.
3: Yóng xé xá.
0: Ráng tí lé chá gá. А тунда.
3: А, яма.
0: Ози, кечила. Яго сүзөт гол.
2: Кара яго сүзөшөс. Кемге карто?
3: Оре. Тезда,